som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy.

nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Rozmanie. Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Niekedy sa ví, co Búh chystá.
1: Najväčšia pohoda, najkrajšie letné hity. Iba v rádiu Melody.

0: Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodové piatkové ráno vám krátko pred šiestou želá Samo Kráľ. Tohtoročná úroda kukurice bude podľa poľnohospodárov zrejme slabšia. Chovatelia sa tak obávajú, že pre extrémne sucho nebude dostatok krmiva pre hospodárske zvieratá. Horšie podmienky zasiahli aj ďalšie krmoviny, vrátane obilnín a sena. Poľnohospodári už zozbierali viac ako 3/4 hustosiatých obilnín a repky. Žatva sa podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holeciovej rozbehla už aj v severnejších oblastiach Slovenska.
2: V niektorých oblastiach nám poľnohospodári avizujú až 50% zníženie krmovín. Veľmi sú znepokojení najmä chovatelia dojníc. Dôsledky sucha a horšie úrody krmovín totiž vnímajú aj v kontexte nižších odbytových cien surového kravského mlieka.
1: Sucho môže ovplyvniť aj financovanie poľnohospodárov. Slovenská poľnohospodárska a potravniarská komora preto rokuje s pôdohospodárskou platobnou agentúrou aj rezortom pôdohospodárstva. Nesprávne dávkovanie liekov môže ohroziť zdravie. Na sociálnej sieti na to upozornil Štátny ústav pre kontrolu liečiv s tým, že lieky v tele účinkujú iba pri správnej koncentrácii. Nižšia dávka nemusí zabrať, naopak vyššia môže spôsobiť nežiaduce účinky alebo predávkovanie. Si radia dodržiavať čas medzi dávkami a pri problémoch sa poradiť s lekárom alebo lekárnikom. Americká administratíva zaviedla nové clá vo výške 10 a 12,5%. Tie sa týkajú 60 krajín, a to vrátane Európskej únie. Ako dôvod Spojené štáty uviedli nedostatočnú legislatívu pre nútené práce.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevládať premenlivá, na severe a východe až veľká oblačnosť. Tam na viacerých miestach aj dážď, výnimočne aj búrky. Inde zaprší len ojedinele a popoludní by sa mala obloha od západu začať aj vyjasňovať. Teploty dnes dosiahnu v južnej polovici 21 až 27 stupňov, na zvyšku územia väčšinou 15 až 21 stupňov a zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj všetkým na cestách. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, stratíte asi pol hodinu. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Policajné hliadky ste videli na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo-Rajka smere na Slovensko. Ďalej v Žiline na Rajeckej smere do centra, na výjazde z Bohdanovec do Nižnej Hutky, v Lipníkoch smere do Hanušovec na Topľov a hliadkujú aj na výjazde do Michaloviec, Pozdyšoviec. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno, dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
4: Piatkové ráno vám želáme z Rádia Melody. Dnes je 24. júl, meniny má Vlado, Vladimír a narodeniny napríklad Jennifer Lopez. No a ja mám, o chvíľku zahrám Kylie Minogue. A tak som zadala do chatu GPT, že čo majú spoločné Jennifer Lopez a Kylie Minogue, že vám dám nejakú zaujímavosť. No a chat mi napísal, že obe oslavujú narodeniny 24. júla. A nezdalo sa mi to, tak som pozrela Wikipédiu, napísala chatu, že určite oslavuje Kylie narodeniny 24. júla. A chat GPT na to, výborný postreh, nie, nemá. A ďakujem, že si sa na to spýtala. Kylie Minogue sa narodila 28. mája. Tak ja len, že dávajte si na ten chat GPT pozor a všetkomu neverte. Čomu ale môžete veriť je, že vám budeme dnes ráno hrať hity vášho života a že sa na to veľmi tešíme.
0: Hity vášho života.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
0: Hráme vaše najobľúbenejšie

0: Pekné piatkové ráno vám želá z Rádia Melody Táňa. 6 hodín 13 minút, toľko máme. No a viete, ktorá zmrzlina je na svete najpredávanejšia? Vanilková. A po nej nasleduje čokoládová a jahodová. Toto je trojka najpredávanejších zmrzlín na Slovensku. Keby sme išli do tých netradičných príchutí, tak vraj existuje taká, že s príchuťou lečo, slané drievko a sviečková. Zaujímavé. Naša posluchačka Miška tá tiež pozná jednu netradičnú príchuť.
1: No, tá krupicová kaša.
0: Už si ju aj vyskúšala?
1: Áno, áno, áno. A chutí ako krupica, len je studená.
0: Áno. Aj by ma zaujímalo, sú v nej také akože také malé ako keby hrudky? Alebo vieš, lebo tá krupica je taká špecifická, že sú tam také, no nie je úplne hladká.
1: Taká, no, taká krupicová, no.
0: Dobre, a ešte mám otázočku, lebo nie všetci robia krupicovú kašu rovnako. Napríklad ja dávam aj škoricu, aj granko, ale nie všetci, tak lenže či aj v tejto zmrzline je cítiť tú škoricu a granko.
1: Áno, aj.
0: Takže no. Krupicová kaša zmrzlina odporúčaš v Udiči ochutnať.
1: Áno, áno.
0: Super. Teraz sa tam pohrnú ľudia z celého Slovenska.
1: Ale no. Tak neviem, akože... či by sa to oplatilo zase z konca Slovenska ísť do Udiče na zmrzlinu. Ale mne... majú perfektnú zmrzlinu.
0: Ďakujeme za pozvanie. No a všeobecne koniec júla je čas, keď sa na svete predá najviac zmrzliny. No a takto ráno, viete čo je super? Káva so zmrzlinou. Akurát nemôže mať príchuť sviečková.
2: Hity vášho života už od rána.

big disgrace, waving your banner all over the place.

6 hodín, 24 minút, niekto dovolenkuje, niekto len tak doma oddychuje a niekto práve takto v piatok cestuje. No a z auta sa mi ozvala aj Monika s celou rodinou, cestujú k lekárovi, naladené majú.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Uzli aj miestom častých nehôd. Samospráva sa už dohodla na postupe so Slovenskou správou ciesty ministerstvom dopravy. Stavebné práce by sa po získaní potrebných povolení mohli začať už na jeseň. V obci Stará Lesná pod Tatrami sa tento týždeň uskutočnila medzinárodná letná škola diaľkového prieskumu zeme. Viac ako 30 študentov a 14 lektorov z viacerých krajín skúmalo monitorovanie zmien horskej krajiny. Účastníci analyzovali reálne environmentálne problémy pomocou moderných dronov, lidar technológií a družicových dát. Slovenskí hasiči pomôžu Francúzsku v boji s lesnými požiarmi. Na juhozápade krajiny, neďaleko Bordeaux, by mali vyraziť už dnes. Pre požiare tamojšie úrady evakuovali už 12 000 ľudí a so zvládnutím požiarov pomôžu vo Francúzsku aj českí hasiči.
4: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
5: Počasie.
3: Dnešok prinesie premenlivú oblačnosť, na severe a východe sa obloha zatiahne aj úplne a tam treba počítať na viacerých miestach s dažďom alebo prehánkami, výnimočne aj búrkami. Na ostatnom území sa zrážky vyskytnú len ojedinele a popoludní začne od západu oblačnosť postupne ubúdať. Teploty vystúpia na juhu na 21 až 27 stupňov, inde sa budú pohybovať od 15 do 21 stupňov a do toho zafúka prevažne severozápadný vietor.
4: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej prípoluse smere von z mesta. Ďalšia je na viazde do Zemianskej Olče Stôňa a nehodu máme aj v Žiline na Hričovskej smere von z mesta. Radar ste videli na viazde do Sečoviec Dargova. Policajti hliadkujú v Podbieli obojsmerne. Ďalšia hliadka je za Liptovským Mikulášom smere do Liptovských Matiašoviec, v Prešove na Sabinovskej smere von z mesta a hliadku ste videli aj vo Vranove nad Topľou Čemernom smere do Sačova. Čurova. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Toto sú hity vášho života. Počúvate Rádio Melody. Je 6:46. Pekné ráno želá Táňa. No a viete, čo je toto? Toto je úprimná radosť. Tento krásny, úprimný, šťastný smiech patril Petrovi z Banskej Bystrice. Včera v poslednej sekunde zodvihol telefón správne s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Peťo si vyhral 20 000 eur, tak jasné, že sa smial, to by som sa aj ja. A to nie je všetko, mali sme pre neho pripravenú ešte otázku, za ktorú mohol vyhrať plus 18 000 eur napríklad na letenky. No a letu sa týkala aj otázka, konkrétne toho najdlhšieho komerčného z New Yorku do Singapuru.
2: Je ten let dlhší alebo kratší ako 20 hodín?
3: Kratší.
2: Let z New Yorku do Singapuru trvá 18,5 až 19 hodín a ty máš plus 18 000 eur!
0: Ja milujem ten Petrov smiech. Aj bodaj by mu do smiechu nebolo, keď dokopy vyhral 38 000 eur. Gratulujeme. No a to znamená, že my sa vraciame teraz k základnej sume v našej súťaži a už v pondelok po 15. budete môcť hrať o 20 000 eur plus 3 000 eur napríklad na letenky. A tak ak ich chcete, pošlite si SMS-ku pokojne už teraz v tvare Melody na číslo 7779 a v pondelok po 15. buďte pripravení, dvíhajte rýchlo do 10 sekúnd so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Rádio Melody, správy.
1: Sú 3 minúty pred 7. Čas na správy so samým kráľom. Elektronická fakturácia bude od budúceho roka povinná pre všetkých platcov DPH. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča, skúsenosti z krajín, ktoré tento systém už zaviedli, ukazujú skutočný prínos pre firmy.
2: Spracovanie faktúr môže byť rýchlejšie o viac ako polovicu a náklady spojené s ich administráciou môžu klesnúť až o 70%.
1: Výrazné prínosy sa podľa daňarov prejavujú aj v oblasti platobnej disciplíny. Hygienici zakázali kúpanie v jazere v košickej mestskej časti nad jazerom. Informoval o tom regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach s tým, že rozbor vody ukázal nebezpečné množstvo toxických siníc. Kontakt s takouto kontaminovanou vodou môže u detí a citlivých ľudí vyvolať podráždenie pokožky, očí a aj tráviace ťažkosti. Maďarská vláda zníži počty manažerov v štátnych podnikoch a okrešia ich odmeny. Počet členov v predstavenstvách a dozorných radách klesne podľa tamojšieho premiéra Petra Maďara na zákonné minimum. Zároveň oznámil, že kabinet vykoná hĺbkovú kontrolu majetku najvyšších politických predstaviteľov, ktorí nadobudli za posledných 20 rokov.
0: Počasie.
1: Dnes očakávame premenlivú oblačnosť, na severe a východe bude miestami až zamračené. Na viacerých miestach tam treba počítať s prehánkami, dažďom a aj búrkami. Inde zaprší len ojedinele a popoludní sa od západu začne obloha vyjasňovať. Teploty od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Pozor si dajte v Poprade na hlavnom ťahu, pri križovatke pri McDonalde je odstavené osobné auto a rátajte tam aj so zdržaním. Radar ste videli v Ivachnovej smere do Ružomberka, policajné hliadky máme v Bratislave na konci cesty na Senec smere na Rožňavsku, ďalej na viazde do Rišňovec Hlohovca, v Cabajčápore smere do Trnovca nad Váhom, hliadka je aj v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri Kúpalivsku smere do Porúbky, v Žiline na ulici Vysokoškolákov pred Kauflandom smere z ulice Matice Slovenskej. Ďalšie hliadky ste videli v Abramovej smere do Moškovca, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Nižnej smere do Podbiela a hliadka je aj na viazde do Chminianskej Novej Vsi z Chminian. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Táňou Sékej.
3: Máme 7 hodín, dnes je piatok a je 24. júla 24-7. No a viete, čo znamená skratka 24-7? 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Takže ak niečo je 24-7, tak to trvá nepretržite. Stále. Bez prestávky. No a práve na dnes je vyhlásený tzv. Deň starostlivosti o seba, pretože o to naše zdravie by sme mali dbať 24-7. Viete, ako to je? Prevencia, osobná starostlivosť, to je základ dobrého fyzického, aj duševného zdravia. Akože k tej duševnej pohode vám vieme pomôcť aj my, hitmi života. Ale ten zvyšok je na vás, tak na seba myslite.
0: Hity vášho života už

0: Krásne piatkové ráno žela z Rádia Melody Táňa. Je 7 hodín, 8 minút. Vy už viete, že deti sú v tábore Dobrý skutok a včera mali tanečný deň. Môžeme si dať také krátke zhrnutie?
1: Bolo to dobre. Nebolo to zle a zabavili sme sa.
0: Výborne, to radi počujeme.
2: Detský tábor
0: Dobrý skutok. Dobrý skutok sa začal tento týždeň v Jasenskej doline a ak by ste chceli vidieť, ako sa tam deťom darí a čo všetko robia, no tak si kliknite na stránku nadaciadobryskutok.sk alebo sledujte naše sociálne siete. Včera bol v tábore Dobrý skutok tanečník Laci Strajk, ktorý je pravidelným hosťom. No a čo hovorí na deti tento rok?
3: Boli úplne super. Myslím, že je tu veľmi dobrá zostava decek, že sú takí, že sa zapájajú, sú veľmi veselí, družní, tancovali naozaj, že skoro všetci.
0: No a čo hovoria deti na Laciho?
1: Zabavný postarchy.
4: Sa mi to veľmi páčilo. No, nevidel som ešte žiadného takého dobrého ako DJ-a.
0: Zábavný, postarší muž, tanečník Laci Strajk, najnovší už aj DJ, bol včera v tábore Dobrý skutok a deti si s ním zatancovali. Rozhodne mali zážitok.
5: Si myslel, že je robot.
4: Lebo on úplne s tými rukami točil.
0: Ja som si myslela, že je robot. Laci Strajk má aj odkaz pre vás všetkých, ktorí ste poslali SMS-ku na začiatku júna, no a vďaka tej SMS-ke je teraz v tábore Dobrý skutok 60 detí.
3: Ste strašní frajeri, ani neviete, že akú obrovskú radosť robíte deckám, ktoré si to možno že nemôžu dovoliť a majú skvelé zážitky, o nich fantasticky postarané.
0: Ešte raz vám všetkým ďakujeme. Dobrý skutok.
2: Ďakujeme. Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spáne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
6: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 z Lidl plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
8: Takto znejú

0: Pekné ráno z Rádia Melody pozdravujú Táňa. Samo 7.22 aktuálny čas. Keď chodíte niekam na výlety, tak čo sa snažíte vidieť? Hrady, zámky. Ja napríklad milujem rozhľadne. Ja vyslovene, ak idem do nejakého regiónu, tak si pozriem, že aké tam je rozhľadne a tam idem. Koľko ich inak máme na Slovensku? Celkom dosť.
1: Ak som si to pozeral, tak prišiel som na číslo, že je to okolo 150.
0: A pribudne ďalšia.
1: Áno, pribudne ďalšia. Kde a aká vysoká bude, to si povieme už o chvíľu v správach.
0: Zostaňte s nami.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Rádio Melody. Správy.
1: Pekné piatkové ráno vám želá Samo Kráľ. Minister vnútra Matúš Utajštok prehral ďalší súdny spor s policajtmi okolo Jána Čurilu. Správny súd rozhodol, že minister v roku 2023 nezákonne odvolal Branka Kiša z funkcie viceprezidenta policajného zboru. Zároveň podľa rozhodnutia nemal dôvod na jeho preradenie do Banskej Bystrice. Webový portál Učíme vydáva novú metodickú príručku pre prácu s handicapovanými a nadanými žiakmi. Ako informoval Národný inštitút vzdelávania a

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Až veľká oblačnosť, tam sa na viacerých miestach rozprší a výnimočne sa objavia aj búrky. V ostatných oblastiach bude pršať len ojedinele. A na hrebeňoch Tatier môže aj snežiť. Popoludní začne od západu oblačnosť postupne ubúdať. Dnešné teploty od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
4: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody hlásite v Žiline na konci Priemyselnej smere na Hričovsku. Ďalej v Bratislave na Vajnorskej pri Poluse smere von z mesta. Staršia nehoda je v Žiline na Hviezdoslavovej pri železničnej stanici smere na Kysucku. Zrazili sa tam dve osobné autá a nehodu dokumentujú aj v Prešove na ulici pod Kalváriou smere na Obrancov mieru. Pozor si dajte v Poprade. Na hlavnom ťahu na križovatke pri McDonalde je odstavené osobné auto a rátajte tam aj s kolónami. Radary merajú na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, ďalej na výjazde z Trstenej do Lieska, v Brezne a predných Halnách smere do Beňuša, radary aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a v Košiciach pri Pereši merajú smere do centra mesta. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Rádia Melody, ale to sa o chvíľu zmení. Je 7.48, Táňa pozdravuje a o chvíľu si zahráme pesničku, ktorá bola svojho času mimoriadne obľúbená v Japonsku. Shine a britská reggae skupina a svat.
1: Letný hit vášho života.
0: To znamená v preklade z arabčiny čierny. Skupinu založili v 70. rokoch v Londýne hudobníci karibského pôvodu. No a okrem toho, že je mimoriadne chytlavá a rýchlejšia ako väčšina reggae pesničiek, no tak má úplne krásny odkaz. Shine, shine like a star, teda žiar ako hviezda. No tak poďme na to, verte si, nebojte sa ukázať, čo je vo vás, uvoľnite tie boky a pomyselne si s nami zatancujte piatkový taneček. Ideme na to.
1: Toto je váš letný hit.

0: Rádio Melody, správy.
1: Aj krátko pred 8 vás pri správach víta Samo Kráľ. Rada Fondu na podporu umenia bude dočasne viesť Ľubomír Kleštinec. Doterajší šéf Matúš Oľha po odstúpení z funkcie predsedu zostáva jej členom. Svoj odchod zdôvodnil tým, že podľa neho čelil mediálnemu linču. Nového predsedu rady by mali zvoliť 12. augusta. Bratislava podala rozklad proti rozhodnutiu pri projekte spaľovne v Slovnafte. Mesto tvrdí, že ministerstvo nezohľadnilo všetky jeho pripomienky. Podľa hovorcu Petra Bublu žiada zrušenie záverečného stanoviska a opätovné posúdenie projektu.
2: Z rozhodnutia napríklad vôbec nie je zrejmé, ako sa ministerstvo životného prostredia vysporiadalo s otázkou zvozu odpadu. Rovnako máme za to, že neboli dostatočne preskúmané vplyvy na verejné zdravie.
1: Bratislava namieta aj to, že ministerstvo podľa nej nezohľadnilo umiestnenie spaľovne v chránenej vodohospodárskej oblasti. Do kampane Do práce na bicykli sa zapojil rekordný počet ľudí. Ako priblížil národný cyklokoordinátor Peter Klučka, 13. ročník kampane, ktorej cieľom je motivovať ľudí, aby pri ceste do práce menej využívali auta, prilákal viac ako 15 000 účastníkov z vyše 1200 firiem. Spoločne prešli na bicykloch, pešo alebo verejnou dopravou takmer 3 milióny kilometrov a ušetrili tak približne 670 tón oxidu uhličitého. Medzi samosprávami vyhral Dolný Kubín, druhé miesto obsadilo Sládkovičovo a tretí skončil Trenčín. Komentované prehliadky hradov v Banskobystrickom kraji prilákali za 7 sezón vyše 6 000 ľudí. Výkonná riaditeľka tamojšej krajskej organizácie cestovného ruchu Zuzana Jobová priblížila, že projekt dočartovali v roku 2019 na 4 hradoch. Postupne ho ale rozšírili na ďalšie hrady, zámky aj opevnené miesta. Novinkou tejto sezóny sú komentované prehliadky hradu a vrchu Sitno, ktoré návštevníkom približujú históriu jednej z najvýznamnejších lokalít Šťavnických vrchov.
0: Počasie.
1: Záver pracovného týždňa bude sprevádzať premenlivá, no na severe a východe až veľká oblačnosť. Tam očakávame aj najviac zrážok a ojedinele sa tam vyskytnú aj búrky. Na hrebeňoch Tatier treba počítať aj so snežením a popoludní by sa mala obloha od západu postupne vyjasniť. Denné teploty 15 až 21, v južnej polovici 21 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nové nehody hlásite v Žiline na ulici Matice Slovenskej smere na Rosínsku a v Bardejove na križovatke Slovenská kúpeľná. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pri Poluse smere von z mesta. Ďalej na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede za odbočkou do Kráľovičových Kračian smere do Kútnik a nehoda aj na viazde do Mirkovec z Brestova. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina, rátajte tam s kolónami a pracujú aj za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína. Zdržíte sa obojsmerne. Radary máme na R7 pri Šamoríne smere do Bratislavy, na D1 pri Vode Radoch smere do Trnavy, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a merajú aj na výjazde z Osečoviec do Dargova. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Ráno s Táňou Sékej.
3: Je 8 hodín, no a pripravenú mám pre vás pieseň pre nesmelých. Možno aj trošku schválne sme vybrali, že ak sú medzi vami takí nesmelí, ktorí by si aj vyskúšali súťaž Daj si pozor na jazyk, ale boja sa. No nebojte sa, skúsime to spolu, vyhrať môžete tričko alebo hrnček Rádia Melody, ak sa vám podarí 30 sekúnd na moje otázky odpovedať inak ako slovami áno a nie. Tak si to poďte skúsiť, prihlásiť sa môžete už teraz na 0917 480 480.
0: Hity vášho života už od rána.

0: keď mám do blok. Počúvate Rádio Melody, pekné ráno želám. 8 hodín, 8 minút, no a ideme súťažiť.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Dnes telefonujem ani nie tak ďaleko, možno aj tuto vedľa, do vedľajšej bytovky. Lebo Marek je z Bratislavy, pekné ráno, pozdravujem.
2: Ahoj, ahoj.
0: V ktorej mestskej časti, aspoň toto mi priblíž?
2: Staré mesto.
0: No tak to si ďalej. Marek, tvojou úlohou bude najbližších 30 sekúnd neodpovedať na moje otázky. Áno, nie. Pozor, aby si dlho nepremýšľal nad odpoveďou a taktiež, aby si mi to isté slovo neopakoval ako odpoveď. No a keď sa ti to podarí počas 30 sekúnd, tak môžeš si vybrať, či hrnček alebo tričko ti pošle.
2: OK.
0: Čo by si chcel?
2: Asi tričko.
0: Áno, dobre, tak si ho poď vizualizovať. A ideme na to, Marek. Spúšťam časomieru. Daj si pozor na jazyk. Tešíš sa na víkend?
2: Teším sa.
0: Budeš ho traviť s deťmi?
2: Určite.
0: A sú teraz pri tebe?
2: Sú doma, ešte asi spia.
0: Máte už aj plán na víkend?
2: Máme, jasné.
0: Páčia sa ti brunetky?
2: Strašne.
0: Chcel by si aj nové auto?
2: Mám.
0: A to, ktoré máš, je už staré?
2: Je, veľmi staré.
0: Áno, takže nemeníš auta každé 4 roky?
2: Každých 5-6.
0: A dobre, super, tak si to zvládol. Tričko
2: ďakujem,
0: pošleme.
2: Ďakujem.
0: Dobre, dohodnuté.
2: Ďakujem pekne,
0: maj sa,
2: pozdravujem.
0: Ahoj, ďakujeme,
2: ahoj.
0: Čauko.
1: Rádio Melody, hity vášho života už od rána. Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka. Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody. V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade. www.bauermedia.sk.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Chladené kurčale za 2,59, polotučné mlieko teraz v novom obale tradičná kvalita za 39 centov a gulatozrnú rýžu tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 26. júla alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verba o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Uzi, už tam budeme?
5: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Rádio Melody, správy.
9: 8.28, pekné piatkové ráno vám želá Samo Kráľ. Slovenské nádrže sucho neovplyvnilo a je v nich dostatok vody. Informoval o tom hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák s tým, že práve počas sucha ukazujú nádrže svoj význam.
10: Práve tam, kde boli v minulosti vybudované nádrže, dokážeme prostredníctvom nich regulovať výšku vody v riekach pod priehradami.
9: Naakumulované zásoby v priehradách môžu postupne využiť na udržanie života v riekach pod nimi. Nitrianská komunitná nadácia vyhlásila 20. ročník grantového programu, aby ľudia ľuďom pomáhali. Finančnú podporu poskytne mimovládnym organizáciám, ktoré pomáhajú zdravotne alebo sociálne znevýhodneným obyvateľom Nitry. O podporu môžu organizácie požiadať do 24. augusta. Na jeden projekt môžu získať grant až 3000 eur. Ľudový výrobca z Lendaku získal dva zápisy do knihy slovenských rekordov. Majster Ján Galik Soboľ vyrobil najväčšiu mosadznú sponu na košeľu. Ľudový šperk meria skoro 126 cm a váži 4 kg. Komisári mu zároveň udelili certifikát aj za najmenšiu sponu, dlhú iba 4 cm. Delegácia amerických kongresmanov navštíví túto jeseň alebo zimu Rusko. Pre ruskú tlačovú agentúru TASTO je uviedla americká republikánska kongresmanka Anna Paulina Lúnová s tým, že cieľom ich cesty budú rokovania o otázkach obchodu, mieru a obnovy vzťahov.
11: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
12: Počasie.
9: Kým na severe a východne dnes očakávame veľkú oblačnosť, zrážky a výnimočne aj búrky, inde bude oblačnosť premenlivá a zaprší len ojedinele. Popoludní by malo od západu prísť aj postupné vyjasňovanie. Teploty sa budú pohybovať od 15 do 21 stupňov, no v južných oblastiach vystúpia na 21 až 27 stupňov.
11: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
12: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Zdravíme aj všetkých na cestách. Nehody dokumentujú za veľkým lapášom smere do Vrábeľ na križovatke do Babindola a ďalšie pred Novými Honmi smere Spincinej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitiná, rátajte tam s kolónami a pre práce na ceste sa zdržíte aj za Dolným Kubínom smere do Vyšného Kubína. Radary merajú na D4 za Stupavou smere do Bratislavy Devínskej Novej Vsi, ďalej na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína. Merajú aj na viazde do Žiliny z D3, na R1 pri Žiari nad Hronom smere do Žarnovice a v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Policajné hliadky máme v Banskej Bystrici na Zvolenskej smere do centra, v Košiciach na

0: Dekáve za mostom smere k Optime a pred Bidovcami hliadkujú smere z Ďurkova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Svadobná, lebo oslavová, z nohy na nohu prestupujeme a popri tom počúvame Bonnie M, Rivers of Babylon z Rádia Melody. Je 8.47, tak to už ranná rosa zrejme uschla. Ale ako sa tam dostala? Ako funguje vznik rosy na tráve? A kedy sa vytvoria malé kvapôčky vody na tráve? Kde sa tam objavia? Aj o tom sa môžeme dozvedieť teraz od nášho kolegu Mareka Kramaru v rubrike Ako to funguje?
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Rosa na tráve vzniká zo vzdušnej vlhkosti, ktorá na steblách a lístkoch skondenzuje. Keď sa zemský povrch v noci ochladí pod určitú teplotu, okolitý vzduch už nedokáže udržať všetku vodnú paru. Vodná para sa tak začne zrážať v podobe kvapiek na povrchu chladného predmetu. Vzdušná vlhkosť sa ale zmení na kvapky vody a usadí sa nielen na tráve, ale aj na iných chladných predmetoch, ako je kov, listy rastlín či sklo. Pomaly sa ochladzujú napríklad suchá tráva či suché drevo. Na nich sa preto rosa vyskytuje menej často. V zime pri teplotách pod bodom mrazu vzniká pri ochladzovaní inovať. To je zamrznutá vodná para v tvare ihličiek, ktorá obalí napríklad konáriky stromov. Čiže ako to funguje? Rosa na tráve vzniká počas jasných a chladných nocí, kedy teplota zemského povrchu klesne pod tzv. Rosný bod. Vzduch v okolí stebiel vtedy nedokáže udržať vodnú paru, ktorá skondenzuje a premení sa na kvapky vody.
1: A teraz už viete, ako to funguje.

0: Rádio Melody, správy.
1: 8.57, pripravené sú správy so Samom Kráľom. Záujem Slovákov o elektromobily rastie. Minulý mesiac ich zaregistrovali viac ako 1300. Od začiatku roka ich na naše cesty pribudlo vyše 6000. Podľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu pochádzalo viac ako 80% dovezených elektromobilov z kategórie mladších ako 5 rokov. Bratislava sa cez víkend zmení na historický prešporok. Hlavné mesto pripravilo bratislavské korunovačné slávnosti, ktoré pripomenú panovníčku Máriu Teréziu. Program sa začne už dnes popoludní na Tyšovom nábreží, kde návštevníkov čaká historické divadlo, dobová zábava a aj rytierský turnaj. Slávnosti vyvrcholia zajtra korunovačným sprievodom. Dovolenky v egyptských letoviskách zostávajú bezpečné. Ministerstvo zahraničných vecí ale varuje pred rizikovými oblastiami, a to je sever Sinajského poloostrova, oblasti pri izraelských hraniciach a taktiež varuje pred púštnymi územiami na západe Egypta. Slovenskí hasiči dnes vyrážajú na juhozápad Francúzska, kde pomôžu pri zvládaní rozsiahlých lesných požiarov. Francúzsko už pre kritickú situáciu požiadalo o núdzovú pomoc Európsku úniu. Požiare, poháňané vlnou horúčov a silným vetrom, pustošia aj Španielsko. V okolí Madridu museli úrady vyhlásiť mimoriadny stav a požiare súžujú aj Taliansku, Sicíliu a Kalábriu.
0: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať premenlivá, na severe a východe až veľká oblačnosť. Tam očakávame miestami zrážky a výnimočne aj búrky. Na zvyšku územia zaprší len ojedinele a oblačnosť by sa mala popoludní od západu postupne zmenšovať. Teploty v južnej polovici 21 až 27, na zvyšku územia len 15 až 21 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, aká je situácia na piatkových cestách. Nehody dokumentujú za veľkým lapášom smere do Vrábeľ, je to na križovatke do Babindola, zrazili sa tam dve osobné autá a ďalšiu nehodu hlásite pred Novými Honmi smere z Pincinej. Cestári pracujú v Trstine smere do Jablonice a za Dolným Kubínom smere do Vyšného Kubína pracujú obojsmerne a zdržíte sa v rozsiahlých kolónach. Radary merajú v Bratislave na Pražskej smere na Patrónku, na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, v Komárne Novej Stráži smere do Zlatnej na Ostrove, ďalej v Pruskom Podvaží smere do Ilavy, na výjazde zo Žiliny na D3, tam je aj hliadka, ďalší radar je v Brezne, Vrchdolinke smere do Centra, pri Plavči smere do Plavnice a merajú aj Sadoch nad Torisou z Dobe smere do Košíc. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na výjazde z Bratskej na Obchvat, v Šenkviciach smere do Modry, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, hliadkujú aj v Prešove na Levockej smere von z mesta, v Seni smere do Kechneca, v Stropkové Sitníku smere do Breznice a hliadka je aj v Sedliskách obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno,
0: dobré ráno. Dobré ráno s Táňou Sékej. Rádio
3: 9 hodín, krásne piatkové ráno želáme z Rádia Melody. Ranná show je na konci, no a veríme, že sme vás úspešne vypravili do posledného pracovného dňa tohto týždňa. Pred nami je víkend a je pomerne silný na mená. Už dnes sme začali. Vladimír, hej Vládko. Zajtra má meniny Jakub, aj Timur. A v nedeľu je tam Anna, Hana a Aneta. Hej, tak na to myslíte, už takto v predstihu. Ja som Táňa a môj moderátorský a tanečný kolega Lukáš dnes končí dovolenku, takže v pondelok už by sme sa mali počuť v našej tradičnej zostave. Už teraz sa na to tešíme a ďakujeme, že ste s nami.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody.
4: S Rádiom Melody.
5: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby.
4: Najviac hitov vášho života.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lídli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v Kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
2: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
1: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
3: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
6: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
7: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Spisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik a všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
2: www.bauermedia.sk.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalaty Simerio Mare len za euro 99 od 2 kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Počasie.
6: Na severe a východe Slovenska dnes bude oblačno, miestami aj dážď a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Zvyšok územia bude pod polooblačnou oblohou a zaprší len ojedinele, no a popoludní očakávame od západu postupné vyjasňovanie. Najvyššie denné teploty na južnej polovici 21 až 27 stupňov, inde budú teploty od 15 do 21 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Kolona je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Aktuálne tam stratíte asi 20 minút. Nehody dokumentujú za Sencom smere do Sládkovičova a pred Dolným Štálom smere do Veľkého Medera. Cestári pracujú za Dolným Kubínom smere do Vyšného Kubína. Zdržíte sa obojsmerne. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté. Uzáveru naplánovali do 17. augusta. Pozor si dajte na D1 pri Lemešanoch smere do Košíc, je tam odstavené nákladné auto s defektom. Radary merajú na začiatku D4 smere z Bratislavy Rače, ďalej na R1 za výjazdom Nitraju smere do Beladíc, na D1 pri Ilave smere do Dubnice nad Váhom, ďalej vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis merajú smere do Zvolenskej Slatiny, v Ružomberku na Považskej smere na Nábrežie, pri Medzibrode smere do Brusna, radary aj v Ivachnovej smere do Ružomberka, ďalší je na výjazde z Rimavskej Soboty do Ožďan a vo Vojčiciach merajú obojsmerne. Policajné hliadky máme v Bratislave na Dolnozemskej pred dostihovou dráhou smere z Rusoviec. Ďalšia je na viazde do Šale z Dlhej nad Váhom, v Lúžanoch smere do Horných Štitár. Hliadkujú aj za Kráľovanmi smere do Turian, na D1 pri Petrovanoch smere do Lemešian, v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl a hliadka je aj za Košickými Olšanmi smere do Košíc. Ďakujeme, že ste na cestách s nami.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

oknách blúdia očiry, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia očiry, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajo Mňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spáne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Počasie.
5: S veľkou oblačnosťou, zrážkami a ojedinele aj búrkami treba dnes počítať najmä na severe a východe Slovenska. Na zvyšku nášho územia bude polooblačno, zaprší len ojedinele, no na hrebeňoch Tatier môže opäť snežiť. Popoludní očakávame, že sa obloha od západu postupne vyjasní. Teploty sa budú pohybovať od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Senci na námestí 1. mája smere na Mierove námestie. Hrátajte tam so zdržaním. A na D1 pri Trnave smere do Hlohovca sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je ťažko prejazdný, zdržite sa v rozsiahlých kolónach a odporúčate obchádzku po starej ceste. Kolona je aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Strátite tam asi 30 minút. Cestári pracujú za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína, zdržíte sa v oboch smeroch v dlhých kolónach a pre opravu je neprejazdný úsek za Slančíkom v smere do Ruskova. Mobilný radar sivé BMW kombi sa pohybuje v Trebišove a okolí. Merajú aj v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra. Ďalej na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice, radar je aj za Prievidzou v smere do Novák a v Sečovciach merajú na Kochanovskej v smere do centra. Policajné hliadky hlásite za Vlčanmi smere do Šale, za Kráľovanmi smere do Turian, ďalej za Novými Honmi smere do Oždian, Hniezdom hliadkujú obojsmerne, hliadka je aj pred Ruskovou Voľou nad Popradom smere z Obručného, na D1 pri Petrovanoch smere do Lemešian, policajtov ste videli aj v Košiciach na južnej triede za Rybou smere do Barce a hliadka je aj za Košickými Olšanmi smere do Košíc. Želáme vám šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Hladová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: Počasie. Najviac oblačnosti dnes bude na severe a východe, kde sa na viacerých miestach vyskytnú aj prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Na zvyšku Slovenska bude polooblačno a zrážky sa objavia len ojedinele. Neskôr sa začne od západu obloha postupne čistiť a teploty budú od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. Trošku sa to zlepší počas víkendu, bude jasno až polojasno, zrážky iba ojedinele, sobotné teploty 22 až 30 stupňov a v nedeľu o niečo teplejšie 24 až 33 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Nehody hlásite na D1 v tuneli Ovčiarsko smere do Žiliny a nová nehoda pribudla aj v Oravskej polhore smere do Poľska. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Karloveská a Devínska sa zrazili dve osobné autá. Na D1 pri Trnave smere do Hlohovca sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je ťažko prejazdný, sú tam rozsiahle kolóny a odporúčate obchádzku po starej ceste a nehodu máme aj v Rabči smere do Oravskej polhory. Kolona je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržíte sa tam asi pol hodinu. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Rátajte tam so zdržaním. Ďalšie pracovisko majú za Krivosúdom Bodovkou smere do Trenčianskych Stankoviec. Navyše sú tam na ceste popadané kužele. A pracovisko majú aj za Dolným Kubínom smere do Vyšného Kubína. Tam sa zdržíte obojsmerne. Radary merajú v Bratislave na Brňanskej smere na Patronku. Na viazde do Trnavy z Rušindola, ďalej na R1 pri Vlčkovciach smerom do Serede, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého Hradu. Radary hlásite aj na D1 za Východnou smere do Liptovského Hrádku, v Dargove smere do Košického Klečenova, v Sečovciach na Partizánskej smere do Centra a rýchlosť vám skontrolujú aj v Zalužiciach smere do Michaloviec. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: počasie.
1: V sobotu aj v nedeľu príde oteplenie, hlavne južné lokality budú mať aj 30 stupňov. V nedeľu sa zrejme dostaneme aj nad 30-ku. Z Melody príjemné popoludnie želá Marek Kramara, je 12.57. Cez víkend bude jasno až polojasno, hoci v sobotu bude viac oblačnosti, ale len ojedinele. Viac oblačnosti budeme mať aj v nedeľu, ale postupne a od západu. Dokonca v západnej polovici v nedeľu popoludní sa ojedinele môžu objaviť prehánky alebo búrky. Sobotné teploty dosiahnu 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. V nedeľu ešte teplejšie, 28 až 33 v Žilinskom kraji, na Horehroní, Spiši a na krajnom severovýchode, miestami 24 až 28 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Karloveskej a Devínskej cesty, kde sa zrazili dve osobné autá. V Banskej Bystrici nehoda za Jakubom v smere na Donovaly. Na D1 v tuneli Ovčiarsko v smere do Žiliny sa zrazili dve osobné autá, treba rátať s rozsiahlými kolónami. A v Oravskej polohore nehoda v smere do Poľska. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa v nich asi 15 minút. A na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej aktuálne zdržanie okolo 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave, na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba rátať so zdržaním, a za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína prebiehajú obojsmerné práce, preto sa tu tvorí aj zdržanie, sú to konkrétne rozsiahle kolóny. Pozor si dajte za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ, v neprehľadnej zákrute je tu odstavená dodávka. Radar meria v Bratislave Rusovciach v smere do centra, vo zvolenie na Rákoši pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta a v Košiciach merajú na začiatku Herlianskej v smere z Osečovskej. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Dnes je piatok a je 24. júla 24/7. No a viete, čo znamená skratka 24/7? 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Práve na dnes je vyhlásený tzv. Deň starostlivosti o seba, pretože o to naše zdravie by sme mali dbať 24/7. K tej duševnej pohode vám vieme pomôcť aj my, hitmi života, ale ten zvyšok je na vás, tak na seba myslite. Ktorá zmrzlina je na svete najpredávanejšia? Vanilková. Keby sme išli do tých netradičných príchutí, tak vraj existuje taká, že s príchuťou lečo a sviečková. Naša posluchačka Miška tá tiež pozná jednu netradičnú príchuť.
3: Krupicová kaša. Chutí ako krupica, ale nie studená.
2: Viete, čo je super? Káva so zmrzlinou. Akurát nemôže mať príchuť sviečková.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
4: V novom týždenníku Život sa dozviete, prečo Vinceovi uvažujú nad novým bývaním. Ukážeme vám tipy na kempovanie po Slovensku, zistíte, ako si vyberať potraviny s ľahšími kalóriami a odhalíme príbeh slovenského sériového vraha Riga. Týždenník Život práve v predaji.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc, zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbim.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Túžiš po dokonalej pohode na záhrade či terase? Využij ponuku s Lidl e-shopom. Len tento piatok a sobotu získaš štýlový záhradný nábytok so zľavou 20%. Klikaj na Lidl.sk a o chvíľu sedíš pohodlne na čerstvom vzduchu. Online. Vždy viac.
1: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
2: Počasie.
3: V sobotu k nám bude prúdiť teplý vzduch od juhozápadu a v nedeľu vďaka tomu bude ešte teplejšie. Nasledujúca noc však ešte bude chladná s teplotami, ktoré do rána poklesnú na 12 až 7, v údoliach lokálne na zhruba 5 stupňov. V sobotu to však počas dňa postupne vyletí na 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji na 27 až 30 stupňov. Zajtra budeme mať prevažne jasno až polojasno, len ojedinele bude viac oblakov. V nedeľu ešte teplejšie, 28 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji na Horehroní Spiši a na krajnom severovýchode miestami 24 až 28 stupňov. Nedeľa bude tiež ešte jasná až polojasná, ale počas dňa sa bude od juhozápadu miestami zväčšovať oblačnosť. A v nedeľu popoludní sa v západnej polovici ojedinele môžu objaviť prehánky alebo búrky. Ani to by však výrazne nemuselo pokaziť. Inak teplý a slnečný víkend.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala na vjazde do Oravskej Lesnej zo Zákamenného, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Na D2 pred Hybami nehoda v smere z Liptovského Hrádku, v Banskej Bystrici za Jakubom v smere na Donovali a za Košickým Klečenovom v smere do Svinice. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa asi 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej zdržanie tiež asi 15 minút. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte so zdržaním. Za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína sa pracuje obojsmerne, treba počítať s rozsiahlými kolónami. A za Slančíkom prebiehajú práce v smere do Ruskova, tento úsek je neprejazdný. Mobilný radar sa pohybuje medzi Solčanmi a Oponicami, je to tmavý Superb kombi, v Leviciach a okolí jazdí svetlomodrý Golf kombi a tmavomodrá Octavia kombi. Medzi Podbrezovou a Breznom sa pohybuje modrá Octavia kombi a medzi Rožňavou a Plešivcom mobilný radar čierny Superb kombi. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: Takže konečne piatkové popoludne, teraz sú 2 hodiny. Celý týždeň, každý jeden deň, 24-7, tu v Rádiu Melody hráme hity vášho života. No a ja si myslím, že v súvislosti s nimi je proste dôležité vedieť, povedať aj nie. Napríklad, že keby som sa vás ja teraz pýtal, že tak čo, dáme si aj ďalšie? Správna odpoveď by mala znieť, prečo nie?
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: No tak s touto skladbou je to celkom zaujímavé, pretože ona pôvodne vznikla len ako taká krátka hudba do reklamy, ale teda tak sa zapáčila, že z nej potom jej autor urobil na kompletku plnohodnotnú pieseň. Takže z Rádia Melody dnes aj Adiemus a ide sa do tábora Dobrý skutok.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: 10 dní v Jasenskej doline, akože nebrali by ste to tiež. Tábor Dobrý skutok si aj toto leto užíva 60 detí zo sociálne slabších rodín a teda užívajú si ho vďaka vám všetkým, ktorí ste začiatkom júna posielali svoje darcovské SMS-ky. Opekačky, výlety, nočné hry, akvapark, no ale teda okrem toho aj spolubývajúce na izbe, na ktoré si treba posvietiť.
2: Lebo ma tieto dve bosorky tu naštvali, lebo áno, oni sú dve bosorky. Som chcela, aby prečo som mal zažaté veľké svetlo, ale oni nie. Baterku, že?
0: No dobre, ale teda okrem osvetľovacích problémov decká včera zažili aj prvú táborovú návštevu. Laci Strajk chodí do táborov Dobrý skutok už 18 rokov. Prečo vlastne?
3: Lebo mi to dáva zmysel. Ja tu cítim tú úprimnosť, že keď sem prídem, tak naozaj vidím, že je to tábor pre také deti, ktoré si ho možno, že nemôžu taký tábor dovoliť. A sú tu, a vy sa o nich super staráte, a keď ja môžem prispieť tým, že prídem a že niečo tým deckám odtancujem alebo ich niečo naučím, tak to je vlastne len na úkor môjho voľného času. Dnes to bolo super, oni sa veľmi tešili. Príde aj o rok.
0: Novinky z tábora Dobrý skutok nájdete každý deň tu u nás v Rádiu Melody alebo na webe nadacia.dobryskutok.sk, rovnako aj na Instagrame našej nadácie a nášho rádia. Dobrý skutok.
4: Ďakujeme.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Tesco platíte menej. Práve teraz Marhule, kilo len za euro 99, Tesco Kurča Maxi, kilo len za 2,59 a Tesco Mlieko Polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
5: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
4: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
6: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
7: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
8: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
7: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Aj o 3/4 na 3 počúvate Rádio Melody, Darina Rolincová, ak náhodou, a bacha na to, ak náhodou u vás zaklope nejaký kontrolór PN-ky. Pretože vyrojili sa nám nejaký falošný, kontroly a podmienky tej pracovnej schopnosti sa nám síce sprísnili, ale ono to nie je také, že ako to robia tí podvodníci. Marek, prosím ťa, tak dajme viacej informácií, že o čo vlastne ide a ako budem ja vedieť, dajme tomu rozlíšiť, skutočnú kontrolu od tej falošnej.
1: No, verím, že po tomto, čo si teraz povieme, to bude ľahšie na to rozlíšenie. Sociálna poisťovňa dnes upozornila, že v regiónoch stredného Slovenska zaznamenala výskyt falošných kontrolórov. Hovoria, že kontrolujú dodržiavanie liečebného režimu počas práce neschopnosti. Podvodníci za údajné porušenie liečebného režimu ale pýtajú peniaze. Uh-huh. Tvrdia, že keď im ľudia zaplatia, tak oni zahladia ten problém údajný a neposunú ho na ďalšie konanie.
0: No, díky moc. Čiže vlastne podozrivé by nám mohlo a malo byť aj také, že nejaké tajnoskárske správanie a vlastne, že aj otvorené nabádanie na nejaký podvod, nie?
1: Áno, áno. A sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že jej kontrolóri nikdy nežiadajú úhradu v hotovosti priamo na mieste. Kontrolór sa musí tiež najskôr preukázať oprávnením na vykonanie kontroly, má mať preukaz zamestnanca sociálnej poisťovne. No nie len to, tiež má človeka informovať o tom, aké sú jeho práva a povinnosti, čo sa týka tej nemocenských dávok a čo sa týka aj PN-ky. Ale už len upozorním ešte na to, že kontrolór zo sociálky má právo si skontrolovať na našom občianskom preukaze, že sme to skutočne my, koho kontroluje.
0: Jasne. No dobré, a čo robiť, ak mám teda podozrenie, že už som mal u seba doma práve tú falošnú kontrolu, že komu to môžem bonznúť, niekde sa mám nahlásiť.
1: Áno, no sociálna poisťovňa v takomto prípade odporúča, aby sme to ihneď dali vedieť polícii.
0: Dobre, tak prosím vás, dávajte si pozor, hlavne na strednom Slovensku si tak spomínal, že je tento problém. Ono to môže prejsť aj do iných častí našej krajiny. Pozor, vyskytujú sa v týchto dňoch falošní kontrolóri PN-iek. Bacha na nich.
2: Najväčšie letné hity vášho života. Yeah!

0: potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
1: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalaty Simerio Mare len za euro 99 od dvoch kusov.
0: Billa, v kvalite sa vyznáme.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Oči, už tam budeme?
4: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta... To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Počasie.
7: Víkend bude horúci a aj slnečný, z Melody zdraví Marek Kramara. Zajtra aj v nedeľu bude jasno až polojasno, ale v nedeľu postupné zväčšovanie oblačnosti. V nedeľu popoludní bude v celej západnej polovici Slovenska riziko, že sa objavia prehánky alebo vzniknú búrky. Teploty v sobotu vystúpia na 22 až 27, na západe na 27 až 30 stupňov. V nedeľu teplejšie 28 až 33 a v severnej polovici krajiny 24 až 28 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Martine na Mudroňovej pri obchodnom centre Galéria v smere na Bernolákovu. Prezrážku dvoch osobných aut rátajte so zdržaním. Na D1 nehoda pred Hybami v smere z Liptovského Hrádku a na konci R2 pri Tomášovciach v smere do Lučenca. Na výjazde z Lady do Lipník sa zrazil kamión s osobným autom kolóny sú v oboch smeroch. Cestári pracujú na D1 za Sencom v smere do Trnavy, rátajte s kolónami a na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Budče, cestári na dvoch miestach za sebou, počítajte tu s kolónami. Opatrne na R1 prípade v smere do Nitry, tu je na krajnici odstavený kamión a pred Podbielom v smere Zoravského Bieleho potoka je na ceste vysypaný hnoj. A ešte za Sabinovom v smere do Šarišských Michalian je na ceste zrazená srnka. Radar meria na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec a na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. Ďalší dopravný servis približne o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
8: Pred chvíľou boli 3 hodiny, my sme Rádio Melody. Na internete fičí nový trend, že fiktívne nakupovanie. Prídete na nejaký e-shop, objednáte si, no čo ja viem, napríklad pizzu, akože za ňu zaplatíte, potom na mape sledujete pohyb neexistujúceho kuriéra, ktorý s tou pizzou ale teda v skutočnosti nikdy nepríde. Nikto poriadne nevie, že prečo vlastne vznikli takéto fiktívne internetové obchody, ale ono to má vraj niečo spoločného s tým, že ten pocit z fiktívnej objednávky je skoro taký istý, ako keby bola skutočná. No a hej, ako je úplná halúz. A ešte pri tom ušetríš aj kopec peňazí, vieš?
9: No to hej.
8: Čo by si si tam ty kúpil?
9: Vieš čo, asi veľa výberovej kávy, rôznych chutí.
8: Aha, aj vôni, hej.
9: Aj vôni.
8: Ale vieš, že fakt nedorazí. Lebo ja som na tom takto isto nejak so sladkosťami. Tiež prvé, čo bolo, že sladkosti odtiaľ objednávať. No dobré. A ako sme sa presvedčili, človek už fakt dnes nemôže veriť ničomu ešte, že aspoň tie hity vášho života sú skutočné. Tak poďte, odštartujeme tú ďalšiu hodinu v Rádiu Melody s Flashdance-om. No pekný piatok od nás želáme obaja s Marekom.

0: Radia Melody teda aj Laura Branigan a jej self-control, čiže niečo ako sebakontrola. Akože úprimne ja neviem, že či by som sa vedel udržať, keby som prišiel zajtra do Zázrivej, pretože tam bude ďalší ročník súťaže vo varaní halušiek, brindza, opekaná slaninka. No však prípadne sa tam zbehnete pozrieť a ochutnať aj za mňa. V Bystričanoch budú v sobotu medzinárodné majstrovstvá Slovenska v strihaní oviec. A v rámci nich aj pokus o zlepšenie slovenského rekordu v čase ostrihania jednej ovce. Ten doterajší je, že 46 sekúnd. No a okrem toho teda aj súťaž v pití Žinčice, farmárske súťaži pre decká, rôzne gastrošpeciality a tak ďalej. A ešte Bratislava, tak v nej sa dnes začínajú a až do nedele potrvajú bratislavské korunovačné dni, ktorých hlavnou postavou bude tentoraz konečne aj Mária Terézia. Rytierský turnaj s koňmi, dobové súboje, korunovačný sprievod historickým centrom, koncert v katedrále svätého Martina, ale teda aj rôzne tvorivé dielne počas celého víkendu, no a to ešte nehovorím o rôznych tematických prehliadkách so sprievodcami. Celý program je zadarmo, však prečo si to nevyskúšať, bratislavské korunovačné dni začínajú už dnes. No, nech sa už teda rozhodnete pre akýkoľvek víkendový program, tak nech v ňom ideálne nechýbajú aj hity vášho života. Toto je Rádio Melody.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: tak sme trošičku zrýchlili tempo. Olivia Newton-John, John Travolta z legendárnej Pomády. No a o legendárnosť bude v Rádiu Melody postarané aj v nedeľu, totiž našim ďalším hosťom bude tento raz futbalista Marek Hamšík.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Oprizáva si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vyprávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: To je melódia.
1: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu.

0: Rádio Melody, Mekíš Birka a jeho Ako obrázok. No a vymaľované je po včerajšku aj v našom Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Peťo z Banskej Bystrice to jednak dvihol včas, ale ešte aj to správne heslo povedal.
3: Platí sa na vaniča.
2: 20 tisíc eur je tvoj!
0: A k tomu ešte 18 tisícok za to, že správne odpovedal na Andrejovú otázku. No a podobne to snáď dopadne aj v pondelok, kedy hráme o 20 tisíc eur. A k tomu teda, ak tiež správne odpoviete na to, čo sa vás Andrej opýta, ďalších 3 tisíc, napríklad na letenky alebo na niečo podobne dovolenkové, pošlite si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, dvíhajte telefón do 10 sekúnd a hovorte do neho Oplatí sa naladiť sa. Toto vám môže zaručiť tých pondelňajších dokopy až 23 tisíc eur. Detaily, ale aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek sa dá nájsť na webe oplatisanaladitsa.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 z Lidl Plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
2: Počasie. V sobotu aj v nedeľu príde oteplenie, hlavne južné lokality budú mať aj 30 stupňov a v nedeľu sa zrejme dostaneme aj nad tú 30-ku. Cez víkend bude jasno až polojasno, v sobotu bude viac oblačnosti, len ojedinelé. Viac oblačnosti budeme mať v nedeľu postupne od západu, dokonca v západnej polovici v nedeľu popoludní sa ojedinelé môžu objaviť prehánky alebo búrky. Sobotné teploty dosiahnu 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. V nedeľu ešte teplejšie, 28 až 33. V Žilinskom kraji na hore Hroní, Spiši a aj na krajnom severovýchode miestami 24 až 28 stupňov.
1: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala na R1 za Bábom v smere do Nitry, v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde, pred Košťanmi nad Turcom v smere z Martina, tu rátajte aj s rozsiahlymi kolónami. A na výjazde z Lady do Lipník sa zrazil kamión s osobným autom, kolóny sa tvoria v oboch smeroch. Kolóny aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 20 minút, a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej je to tiež na 20 minút. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Rátajte s kolónami. Na D1 sa pracuje za Sencom v smere do Trnavy. Tento úsek je aj s kolónami. A na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Budče na dvoch miestach za sebou. Cestári, zdržite sa asi 15 minút. Pozor, v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanska nefungujú semafory. Mobilný radar sa pohybuje vo Svidníku a okolí jazdí tu modrá Octavia. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
3: Mám pre vás jednu perfektnú správu. Pred chvíľou boli 4, čo znamená, že znovu sme o krok bližšie k víkendu. Počúvate Rádio Melody, pred chvíľkou ešte aj náš Marek s predpoveďou počasia na víkend, ale aj s tým, že ako to aktuálne vyzerá na tých našich piatkových cestách. Odchádza, ale neodchádza ani ďaleko, ani nadlho. Ďaleko znamená, že asi 4 metre tam je naša redakcia a nadlho asi na nejakých 15 minút opäť tu zahviezdí a budeme sa rozprávať totiž o jednej firme a veľmi radi jej urobíme reklamu, pretože čím je výnimočná?
2: No je to študentská firma zo Slovenska, ako sme spomenuli, a povieme si, čím uspela v konkurencii 39 družstiev z celej Európy.
3: No tak môžeme byť zatiaľ zvedaví od nejakých tých 15 minút v našej rubrike Čo nové doma. Tak nech sa dobre počúvame aj naďalej.
0: Najväčšie letné hity vášho života. Ja.

0: z Rádia Melody aj Vangelis a jeho Dobytie raja. A my sa teraz ideme pozrieť na to, ako jedna študentská firma zo Slovenska dobila svojich konkurentov.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Ale v takomto dobrom obraznom zmysle totiž najlepšia študentská firma Európy je zo Slovenska, konkrétne z Košického gymnázia. No a náš správar Marek vie, že ako sa to vlastne podarilo a kto o tom všetkom rozhodoval.
2: Naša krajina dosiahla tento úspech na najväčšom európskom festivale podnikavosti mládeže Gen E 2026. Uskutočnil sa v lotyšskej Rige. Študentská firma Lipigo z gymnázia Poštová 9 v Košiciach tam získala prvé miesto, a to v hlavnej kategórii Europe Company of the Year Award za rok 2026, čiže stala sa najlepšou študentskou firmou Európy. A toto ocenenie má svoju hodnotu, súťaž totiž spája najlepšie študentské firmy z celej Európy a počas niekoľkých dní študenti prezentujú svoje podnikateľské projekty a obhajujú ich pred medzinárodnou odbornou porotou. Hlavná cena oceňuje študentské firmy, ktoré najlepšie preukázali podnikateľské myslenie, obchodné zručnosti a podnikateľského ducha.
0: No a čo tam vlastne teda tí košickí gymnázisti v tom Lotyšsku prezentovali, že čomu sa venuje tá ich študentská firma?
2: Vyvinuli bezpečné práškové lepidlo, vedia ho pripraviť z potravinárskych surovín, ktoré sú rozpustné vo vode a ktoré sú aj bezpečné, keď by sme ich náhodou zjedli. Mm-hmm. A toto lepidlo sa pripravuje vždy len v potrebnom množstve. Tento ich produkt Lipigo tak prináša nový pohľad na detské tvorenie, lebo produkt, teda to ich lepidlo, spája bezpečnosť, praktickosť, ale aj udržateľnosť a vraj môže byť aj prínosom pre teda bezpečnejšie kreatívne pomôcky pre deti.
0: Toto je aké milé inak. Ako sa tam vlastne tí naši košickí študenti dostali do tejto súťaže? Však predpokladám, že sa museli aj nejako na to kvalifikovať. Či?
2: Áno, tá organizácia, ktorá je za tým európskym festivalom, má aj slovenskú odnož a tá slovenská organizácia robí aj národné kolo a v ňom študentská firma Lipigo vyhrala a tak postúpila do európskeho kola.
0: No a čo to vlastne je celá tá že študentská firma?
2: Je to taký projekt, možno takto by sa to nejako dalo popísať. Počas školského roka študenti prešli vraj všetkými etapami podnikania, od identifikácie problému, cez vývoj produktu, výrobu, marketing a predaj, až po prezentáciu pred odbornými poradami na Slovensku a teda aj v zahraničí.
0: No super, no vidíte, že tu na Slovensku máme najlepšiu študentskú firmu z celej Európy, zaoberá sa lepidlom, ale pozor, že nie nejakým hociakým, ale špeciálnym, inovatívnym.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
4: V novom týždenníku Život sa dozviete, prečo Vinceovi uvažujú nad novým bývaním. Ukážeme vám tipy na kempovanie po Slovensku, zistíte, ako si vyberať potraviny s ľahšími kalóriami a odhalíme príbeh slovenského sériového vraha Riga. Týždenník Život práve v predaji.
5: Hráme vaše

0: No, tak toto je taká klasika, toto je teda Elán, už sa nám zvíkendieva, už sa zároveň približujeme aj k nášmu ďalšiemu nedelnému hosťovi, no a tento raz s ním bude v rádiu Melody legendárny futbalista Marek Hamšík. Ozaj, ako si on vlastne užíva ten svoj futbalový dôchodok a ako videl tohtoročné majstrovstvá sveta?
1: Ja hovorím stále klobúk dole, ja spomínam Argentínu, lebo dostať sa na vrchol je ľahšie, ako tam potom zotrvať dlhé roky. Argentína sa po 4 rokoch opäť dokázala dostať do finále majstrovstva sveta a to je obdivuhodné, takže si udržala tú svoju kvalitu a tú svoju konzistenciu počas týchto 4 rokov, takže ja by som vyzvihol Argentínu, pravda, že aj Messiho, ktorý odohral skvelé majstrovstvo.
0: Futbalista Marek Hamšík v nedeľu do obeda tu u nás v Rádiu Melody.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
2: Počasie.
3: Teplý vzduch od západu k nám cez víkend prinesie poriadne letné počasie, aj teploty. Pozdravuje Marek Kramara. V sobotu počas dňa teploty dosiahnu 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. Zajtra budeme mať prevažne jasno až polojasno. V nedeľu ešte teplejšie, 28 až 33 stupňov. V Žilinskom kraji, na Hore Hroní, Spiši a na krajnom severovýchode miestami 24 až 28 stupňov. Nedeľa bude tiež ešte jasná až polojasná, ale počas dňa sa bude od juhozápadu miestami zväčšovať oblačnosť a v nedeľu popoludní sa v západnej polovici ojedinele môžu objaviť prehánky alebo búrky. Ani to by však výrazne nemuselo pokaziť, inak teplý a slnečný víkend.
1: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu máme pred Banskou Bielou v smere z Banskej Štiavnice, na konci R2 pri Tomášovciach v smere do Lučenca a za Kapušanmi v smere do Lipník hlásite dve nehody za sebou. Rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Kolóny sa tvoria aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte zhruba 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie tiež asi 15 minút. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať s kolónami a na R1 za Žiarom nad Hronom a v smere do Budče sa pracuje na dvoch miestach za sebou a počítajte tu teda s zdržaním. Radar meria na D1 pri Ilave v smere do Púchova, na D1 pred tunelom Višňové v smere zo Žiliny a v Košiciach na južnom nábreží za čerpačkou Shell v smere na most VSS. Na teraz je to všetko, ak viete viac, spokojne sa ozvite na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: Pozerám, že čo to tu máme ako ďalšie v Rádiu Melody v tej nasledujúcej hodine. Lionel Richie alebo prípadne aj taká Gloria Gaynor. Ale ešte predtým jedna taká legendárnosť od skupiny Queen. Výnimočne ju nenapísal Freddie Mercury, ale basgitarista John Deacon. V tom videoklipe sa všetci Queeniaci prezliekli do ženských šiat a to bola vlastne taká paródia na jeden vtedy populárny britský seriál. Tí, ktorí ho nepoznali, tak z toho boli trochu zmetení. Niektoré televízne stanice to video úplne zatrhli. No ale teda u nás našťastie žiadne takéto zákazy neplatia, však ani nie je prečo, však u nás je to len so zvukom, ale za to, že s akým zvukom? Z rádia Melody teda I Want to Break Free. Tak pekný piatok naďalej.

0: Aj takáto legendárna balada od Lionela Richieho dnes v piatok v Rádiu Melody. Máme, no však o chvíľočku je už štvrt na šesť, najvyšší čas, pozerám, že na dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Peťo, ja ťa vítam v dueli rovnako ako aj Dagmar. Ahojte skrátka obidvaja.
2: Ďakujem pekne, želám.
0: No, Peťo, prosím ťa, kedy si letel tak naposledy niekam lietadlom?
2: Pred 5 rokmi.
0: OK. A Dagmar, ty si kde bola, že najďalej, ak si niekam letela lietadlom?
3: Asi v Írsku.
0: V Írsku. No, o lietaní sa s vami idem porozprávať a taká typovačka, ten z vás, ktorý bude bližšie k tej správnej odpovedi, tak môže dnes vyhrať, dajme tomu, no, tričko Rádia Melody tu máme. Tú veľkosť tu si už potom vyberiete sami, ale ja sa vás pýtam na to, že koľko minút trvá najkračší komerčný let na svete. A skúsim vám pomôcť tým, že ten, ten let spája vlastne dva škótske ostrovy, ktoré sú od seba vzdialené iba 4 kilometre. Dáška, skúsi typnúť, že koľko trvá, koľko minút tento let?
3: 20.
0: 20 minút. Peťo?
3: Niečo zlietne aj klesne.
0: No, však, hej.
2: No, však práve, že či to je od štartu po pristátie.
0: Áno.
2: 15.
0: 15. Dobre, a veľmi by vás prekvapilo, keby som vám povedal, že najkratší komerčný let na svete trvá iba 2 minúty? Úplne vážne.
2: A čiže celá procedúra čeky na všetko od 2 až 3 hodiny a potom samotný
0: let 2 minúty. Hej? Áno, však tak to má byť. Niekde je ten pomerne ako zachovaný, nie? No dobre. Dáška, dnes teda nie, však na budúce opäť prihlása.
3: Tretíkrát
0: za sebou už.
3: Hej.
0: Ja mám tušaka, že ty sa prihlásiš aj po štvrtý. Dobrý tušak?
3: Dobre.
0: Fakt ti budem držať palce. Obidvaja pekne víkendujte. Čaute.
3: Dobre. Ahoj, ahoj.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Neviem, že či ste mali tiež kedysi na kazete nahratého aj tohoto harpa, ale teda viem o všetkých tých hitoch, ktoré tam proste nemohli chýbať. A aj dnes podvečer sa k ním, no však nakoniec tak ako každý piatok, vrátime v Rádiu Melody v našej dvojhodinovke Hity z kazeťáku.
1: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíl hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
2: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
3: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
2: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
4: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
5: Už tam budeme? Prestaň, si. Už tam budeme? Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: rockfeťáci a z rádia Melody na piatok ich Joyride. No jeden z prekladov by mohol byť niečo také ako, že jazda plná radosti. No a čo si podobné u nás včera zažil aj Peter z Banskej Bystrice.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Síce to bola tesnotka, ale Peťo to stihol dvihnúť v 10-sekundovom limite. Aj na to správne heslo si v rýchlosti spomenul.
3: Platí sa naladiť sa.
2: Gratulujem, bolo to v poslednej chvíli.
3: Nemyslíte vás?
2: 20 000 eur je tvoj.
0: A potom ešte prišlo na Andrejovú otázku, na ktorú teda Peťo odpovedal správne, tak si na neho ten náš Andrej takto od radosti ešte raz zakričal.
2: A ty máš plus 18 000 eur.
0: Takže dokopy to tu včera bolo za 38 000. A ďalšie veľké peniaze, tak tie sú už na ceste. V našom Oplatí sa naladiť sa hráme už v pondelok o 20 000 eur. A keď si ich vyhráte, tak potom príde na rad znovu Andrejová otázka a keď na ňu budete mať správnu odpoveď, tak máte od nás navyše ešte 3 000. Možno na letenky, možno na dovolenku, avšak vy už určite budete vedieť, čo s nimi. Takže v pondelok si tu na vás počká dokopy až 23 000 eur. SMS-ky sa naďalej posielajú s textom Melody na číslo 7779 a stále platí aj to, že zvýhodnený balíček 20 SMS-iek a ďalšie informácie nájdete na webe oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www. Oplatí sa naladica.sk.

0: platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
4: Počasie.
5: Čaká nás horúca sobota i nedeľa, len v nedeľu môže vzniknúť aj búrky. Kde, povieme si teraz. Zajtra aj v nedeľu budeme mať jasno až polujasno, ale v nedeľu sa bude od juhozápadu postupne zväčšovať oblačnosť. Sobota bude podľa predpovedných modelov bez zrážok, ale v nedeľu popoludní bude v celej západnej polovici Slovenska riziko, že sa objavia prehánky alebo vzniknú búrky. Teploty v sobotu vystúpia na 22 až 27 na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji na 27 až 30 stupňov. V nedeľu potom pôjdeme so stupňami ešte o čosi vyššie, druhý víkendový deň 28 až 33 a v severnej polovici krajiny miestami 24 až 28 stupňov.
3: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Na cesty s aktuálnym prehľadom situácie zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Popradsku, pred Banskou Belou v smere z Banskej Štiavnice a za Kapušanmi v smere do Lipník hlásite dve nehody za sebou. Rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Kolóny hlásite tiež v Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Ľupče. Zdržíte sa asi 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie tiež okolo 20 minút. Cestári pracujú na D1 za Sencom v smere do Trnavy, rátajte s kolónami a na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Budče, cestári na dvoch miestach za sebou, počítajte aj so zdržaním. Pozornosť zvýšte na D1 pred Považskou Bystricou v smere Spúchova, tu sú na ceste kusy pneumatiky, v Spišskej Novej Vsi je ulica Za Hornádom medzi Športovou halou a mostom uzatvorená pre cyklistické podujatie a v Prešove na križovatke Levočská Obrancov mieru horí osobné auto. Želám ešte šťastný dojazd do cieľa.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Melody. 1, 2, 3.

0: Andrej Krtokratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Je piatok, 18 hodín, počúvate Rádio Melody, štartujeme 2 hodiny hitov, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety. Tie najlepšie 80-ky a 90-ky, ale aj také, ktoré ste 100 rokov nepočuli. No a teda, dnes to budú šmakociny. Hneď takto na úvod kapela Eight Wonder, ktorá vydala iba jeden album v roku 1988 a ich debutový single napísali členovia Pet Shop Boys. A v tom teda boli absolútne jednotky a celkom určite to tomu prispelo, že z hitovky I'm Not Scared sa stala skutočná bomba. Spevačkou Eight Wonder bola Patsy Kensit, inak dodnes 4-krát vydatá a rovnaký počet rozvodov má za sebou. Jej manželmi boli aj spevák kapely Simple Minds Jim Kerr či Liam Gallagher z Oasis. A už keď takto žalujem, tak romániky mal aj s Gary Campom zo Spandau Ballet a taktiež Andrewom Ridgelym z UM, ale aj s futbalistom Ryanom Giggsom. A asi stačí, poďme si hrať. Ja som Andrej Kratochvíľ alebo Krto a toto je úvod hitov z kazeťáku Eight Wonder, I'm Not Scared.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Dnes je piatok a je 24. júla 24/7. No a viete, čo znamená skratka 24/7? 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Práve na dnes je vyhlásený tzv. Deň starostlivosti o seba, pretože o to naše zdravie by sme mali dbať 24/7. K tej duševnej pohode vám vieme pomôcť aj my, hitmi života, ale ten zvyšok je na vás, tak na seba myslite. Ktorá zmrzlina je na svete najpredávanejšia? Vanilková. Keby sme išli do tých netradičných príchutí, tak vraj existuje taká, že s príchuťou lečo a sviečková. Naša posluchačka Miška tá tiež pozná jednu tradičnú príchuť.
3: Krupicová kaša. Chutí ako krupica, len je studená.
2: Viete, čo je super? Káva so zmrzlinou. Akurát nemôže mať príchuť sviečková.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
7: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
8: Chladené kurčale za 2,59, polotučné mlieko teraz v novom obale tradičná kvalita za 39 centov a guľatú zrnú rýžu tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 26. júla alebo do vypredania zásob.
7: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
8: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
10: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
11: Platí sa naladiť sa
12: a premeniť svoje leto na bohatšie.
11: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Piatok večer počúvate Rádio Melody a hity z kazeťáku a na tento hit si ja naozaj pamätám, keď to bola ešte novinka. Na konci 80-tych rokov ho zložil Dave Stewart, niekdajší člen skupiny Eurythmics a prizval si ku tomu v tom čase ani nie 20-ročnú holandskú saxofonistku Candy Dulfer. Vznikol tak hit Lily Was Here, dodnes moja super obľúbená pieseň. Candy Dulfer už v nedeľu vystúpi na zámku Šimak v Pezinku a tak som sa s ňou spojil. A Candy Dulfer je teraz na linke Rádia Melody. Candy spolupracovala si s množstvom známych umelcov. Kto na teba urobil najlepší dojem? Alebo bol niekto, kto na teba urobil zlý dojem? Všetci ľudia, s ktorými som spolupracovala, vo mne zanechali dobrý dojem. Nikto ma neprekvapil vzlom. Marcel Parker je pre mňa úplne špeciálny. Spoznali sme sa, keď som mala 18 a vždy bol ku mne veľmi milý. A dnes sme veľmi blízki priatelia. Milo ma prekvapil aj Prince, bol to jeden z najúžasnejších ľudí. A čo je vtipné, vždy veľmi pekne voňal. Bolo to také exotické, celá budova ním voňala a zostalo to so mnou vždy celý deň. Je niekto, s kým by si chcela nahrať duet? No chcela by som, ale väčšina mojich hviezd už tu žiaľ nie je. Miles Davis alebo Tina Turner, ktorú som obdivovala celý život, a to nielen ako spevačku, ale hlavne ako ženu. No a z tých aktuálnych by som si dala duet s Bruno Marsom. Na scéne si už takmer 40 rokov. Čo ťa dostane aj po tých 40 rokov na pódium? Milujem stať na pódiu, neviem to popísať, je to pre mňa veľmi bezpečná cesta, ako komunikovať s inými ľuďmi. Keď som bola malá, bola som hamblivá a rodičia ma zvykli veľmi ochraňovať. Keď vezmem saxofón do ruky, som v spojení s ľuďmi, ktorí sa prišli na mňa pozrieť. Candy, je nejaký hit, ktorý ty nemáš rada, ale fanúšikovia ho zbožňujú? Môj najväčší hit je Lily Was Here. Pamätám sa, ako sme to nahrávali, mala som 18. Najmenej sa mi páčila táto pieseň. Nahrávali sme to na jeden šup a mama sa ma pýtala, čo to bola za pesnička, a vravím jej, no a to nebolo nič, nepáči sa mi. Asi po 3 mesiacoch mi volali a povedali mi: dobrý deň, pani Dulfer, my sme vaše hudobné vydavateľstvo. A ja na nich: ale vedia, nemám vydavateľstvo. No tak už máte a vaša pieseň je v top 10. Vôbec som to dovtedy netušila. Po asi 2 týždňoch som toho mala plné zuby. Nevedela som tú pieseň vôbec vystať a dokonca som ju prestala hravať na koncertoch. Ľudia boli naštvaní a potom jeden človek povedal, že podľa nej pomenoval svoju dcéru, a ja som si uvedomila, že tá pieseň má pre ľudí význam. A teraz milujem hrať na živo. Úžasne charizmatická Candy Dulfer už v nedeľu v parádnom prostredí zámku Šimak. Ale teraz z Rádia Melody je najväčší s Davon Stewartom, volá sa Lily Was Here.
1: Hi, we're Candy Dulfer and you're listening to Melody Radio. Stay tuned because they play the best music.

0: Toto sú tie hity, ktoré nás vracajú pár rokov dozadu. Z Rádia Melody hity z kazeťáku, ja som Krto, alebo Andrej Kratochvíľ. A teraz tu mám pre vás hit, ktorý mám skutočne veľmi rád.
1: Toto ste 100 rokov nepočuli.
0: Zahrávam piesen z roku 1980, ktorá je považovaná za jednu z vôbec prvých tzv. Novoromantických piesní vôbec. Nahrala ju skupina Visage, jej frontmanom bol istý Steve Strange, ktorý v Londýne prevádzkoval klub Blitz. To bolo miesto, kam chodili iba pekní ľudia.

a Steve Strange tam zaviedol aj dress code. Šatňara v klube robil Boy George a medzi pravidelných návštevníkov patrili speváci, herci, modelky a iní umelci. No a jedna storka vraví, že do klubu nepustili Micka Jaggera, nakoľko podľa majiteľa Steve'a Strange'a nebol dosť pekný a mohol sa postaviť aj na hlavu. Tak si to poďme zahrať z Rádia Melody Visage a výborný single, volá sa Fade to Grey.

Andrej Krtokratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Hity z kazeťáku v rádiu Melody.

Tie najlepšie 80-ky a 90-ky každý piatok večer v rádiu Melody. Teraz vám zahrám letný hit z roku 1986, ktorý nahrala skupina Trio Rio. Tá sa v hitparádach vlastne mimo tejto piesne už viac neukázala. No a vlastne rok po vydaní ich jedinou hitu sa aj rozpadli. Pesnička zostala a to je dôležité. Toto sú hity z kazeťáku a celkom určite sme mnohí túto pieseň mali nahratú na kazete. Je leto a tak poďme na cestu okolo sveta. Toto sú Trio Rio a New York Rio Tokyo.

0: Hity z kazeťáku. Andrej Krto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Každý piatok večer v Rádiu Melody

taká parádna spomienka. Jedna z mojich najobľúbenejších kapiel z 90. rokov pochádza z Austrálie. To bola dvojica Savage Garden a toto je ich skvelý debutový single, volá sa I Want You. Ja som Andrej Kratochvíľ alebo Krto a toto sú hity z kazeťáku v Rádiu Melody.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Počúvate hity z kazeťáku v rádiu Melody.

Tie najlepšie 80-ky a 90-ky každý piatok večer v rádiu Melody. Ježiši, do tejto spevačky bol zalúbený môj brácho a keď som troška podrastol, tak vlastne aj mne sa celkom dosť páčila. Jedna z tých úplne najkrajších spevačok z obdobia éry 80-tych rokov, Američanka, ktorá si prešla drogovým peklom a ako sama priznala, je vôbec ešte zázrak, že stále žije. Pred takmer 10 rokmi sa presťahovala do Thajska, medituje a užíva si dôchodok. Z rádia Melody skvelý hit, volá sa Live Like Donna Pelle Carlisle.

0: Parádne si hráme takto v piatok večer z Rádia Melody Hity z Kazeťáku. Ja som Krto a teraz tu mám pre vás jednu skutočnú špecialitku od chlapika, ktorého otec pochádzal z Československa.
1: Jeden hit a dosť.
0: Ideme do roku 1987, kedy bol v hitparadách hit, ktorý naspieval muž menom Karel Fialka so svojím synom. Bol to vlastne jediný hit Karla Fialku, ktorého otcom bol vojenský pilot, ktorý sa počas druhej svetovej vojny zoznámil s jeho mamou, ktorá bola Škótka, a aj preto sa Karel usadil.

Iba dve hodiny máme spolu vyhradené každý piatok večer v Rádiu Melody. Aj dnes to ubehlo ako nič. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety, spievali sme si ich často, iba tak, ako sme to počuli. Ale tento si budeme vedieť zaspievať. V archíve Rádia Melody som vyhrával platňu skupiny Zenit a je na nej pieseň, ktorú inak v Rádiu Melody hráme vôbec dnes poprvýkrát. Tak si ju užite rovnako ako aj víkend, počas ktorého hráme od rána až do večera iba československé hity vášho života. Ja som Andrej Krátokvíľa, alebo Krto, a toto boli dnešné hity z kazeťáku. Na záver Zenit a Piggy Chai a potom už diskotéka Rádia Melody. Majte pekný víkend.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekel, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.